چوگین زقان قبلی سیلالی چولی قرمان بنان زقال چاویان روسی چلیش بقون زقال کمان جالمک علی سینال بنان سا سالیش چول چیرا بینکی رادیو فیلیسیداد وکانا چوگین زقال رن چوگو چیروی بینکی لبقو مرمانا کلانا گدروهین چاکچه سوق اسینکی لارون کبانو رینا چوگین Chitakareru choko chishkebali seila la cholo kana chihokain Aji nakaharapinkili seila le chola isli nikishtali mengkaran chirapinki radio felicidad Salihun chik angel, salihun chik alipala dan salifinka Tio chasab chasin kairi O kana chokin uko shik chirapinkil nada is imposible para Dios Chirisha anta chal, el cielo y la tierra pasará Martina Osorio.

خونیله بی اپوستل او چریچیش خونیله آن کیش کو تحقی ریب چکولا این استلا این چنچنین کن کولا آل تخمخینش تاوش قیل چولاهیک شبانک لا این تخمخینین چولا سلیم پاپال نکیش کو تریب چکو لا این کومنقین کوانکیل چریب چیش خونیله بی اپوستل وتما قارخین قلوب نقلا اينك ابوستول شبانق لا انشن راوبت سيب چقلق باوانيل حبانان شبان روسيلال دي ديوس نقلا اين ابوستول اوتلي روسيلال لي ديوس ان كاكي كاناچ ما قرخ بال شبانق اشال كاو كيچيك نين كانخلاك چيرو چشخونيل لي ابوستول حبان ما كوين خونس نين كانخلاك لي ديوس ناتن انكويش بانش ني مال روسيلال لي شين ماتاني Makanash tie kui sharabire sili kolbai dikinem di apostol kunchol malakwikin la in kuntak et li resili kolbai dinaka kultika chaka kunilo utaan li shepa blaesh. Aks kacholop shtialal cherunak li Kristo ki kwakli kuchikchi chochosas chankheb li kamenak. Habanan tohkwan se echang li nkechok rena kinkate kwakli kuchikchi chocho li kamenak. Kuinkate kwakli kuchikchi chocho eb li kamenak. Ink arachtial na kikwakli kuchikchichocholi Jesucristo sa chankebli kamenak. Kuita ink a kikwakli kuchikchichocholi Jesucristo. Mak arachtialali na kajultikar resil ut mak arach rachpal, dice pap. Ut kuita ink a kikwakli chichocholi Cristo sa chankebli kamenak. Shokanarach la ocho kajwalak rikindish kachechirish di Dios banach kacholop shtialal nak di Dios kishkwaklesi kuchikchichocholi Cristo. Habanan, inkarak kishkwaklisichichocho, pichyal nak inkate kwaklik kuchikchichocho likamenak. Kuita inkatyal nak te kwaklik kuchikchichocho likamenak, inkarak tyal nak kikwaklik kuchikchichocho likristo. Kuita likristo inkaki kwaklik kuchikchichocho, makarak rakpal le papal. Tohkwankesh rakakwisa le mak. Kuita hokan, heblikesh pap likristo likekam sachanakep rakakwish bandishmake, Kuita kakwi rele kachu amarin saruchichoch nak shkapab li Kristo shkapalak irakhib utkashal tokobal rakhuto kanak chirep chishkuni lep li kaskitsin. Habanan relik chichyal nak li Kristo kikwaklesi kuchik chichocho tashchankheb li kamenak. Haan di shpen li kikwakli chichocho chirep chishkuni lep li tekwaklesi kuchik chichocho. Shpanak kimakob lak aran khokan nak chikakunilono kokam. Habanan shbanak ki kwakli kuchik chichocho li Jesucristo, kwanak kwish kwakli jikep li kamenak chichocho. Kukanak sashkabalak adan li kashetonil chukwanak chikakunilono kokam, u sashkabali Jesucristo, chishkunilep li neke paban rete kwakli kuchik chichocho, u tek eek shchuam chikunilik. U tunakte kwakli kuchik chichocho eb li kamenak, mokokun kwakli jikep tanakte kwakli chak. Lishpen li kikwakli chak chichocho haan li Jesucristo. Utmokonak tol el kwichik li Jesucristo, te kwakli chak heb li ke paban re. Utchirichikaan, akachik li rosokik li ruchichoch, ut li Cristo tish sachep shkwankil chish kuneleb li nekerdaklan sa ruchichoch, ut tish sachak kwish shkwankileb li musikeh. Utchirishaan li Cristo tish kashtesir shkwankil sa ruk li Dios akwabeh. Li Cristo, Quang squankil chitaklang toh retal tishkeb rubel rochis kunileb lishik nekeilokre. Utrita sacher squankil toh sarrozohik, han likam. Tibamil retalil salisantil hu nakliakwabeh dios, kishkechis kunilik ak re ru rubel squankili Cristo. Habanan li Cristo, inkana taklanzas bendi akwabeh dios banakli dios, han likik eok relish quankilan. Utnak akaksh kanabaksh ban li Dios tishkunilik ak re ruru bel shkwankili Cristo li alalbech, tohonak li Cristo tishkashtesiak kwi rip rubel shkwankili akwabech Dios li kikeok shkwankili Cristo sashben tishkunil ut li Dios haanak chikyal re sashben tishkunil. Kwan kachin chiktin jechirish li shkwakli hekep chichocho li kamenak? Kwan kep se chank li neke kubzik shhaep chokruchil shkubiha li kamenak? Kuink anekesh pam nakte kwaklik likamenak, kaut naknekesh banu chihokan. Ut kuink a te kwaklik chichocho likamenak, kaut nakla o achtiol resili kolbai, nakak ekip chiraoptesik, kui makash jalali joko chishbanunkil? Eshin erman. Selik chichal ninje re nak rachlal kutan kwani neke rachin kamzinkil, shbanak ninje resili kolbai. Habanan nasao sein chol, shbanak shepab li Cristo.